0: Smaak, en smaak, krek en smaak, krok en smaak, krek en smaak,
1: krek en smaak.
2: Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM.